0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E, sad smo stigli do polovine liste jer smo stigli i do prve rekapitulacije narode gdje slušamo šta je to sve prošlo od 20. do 10. mesta.
3: Mesto broj 20, Ina Morenito.
2: Offenbach i Sofian Pamart, Cynical na poziciji broj 19.
3: Osamnesto mesto, DJ Goja, Jason Derulo, Melody Michiko.
2: 17. mesto, Somber i Homewrecker.
3: Topic, Becky G, Sorry Papi, 16. pozicija.